da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: današnjeg dana.
1: I već smo u rubrici na današnji dan, a to znači da smo i u trećem satu današnjeg izdanja programa Radio Gredačac priča o 13. julu kroz godine i stoljeća u nastavku. Krenimo od 1940. godine na današnji dan u Gornjoj Tremošnici kod Gradačca rođen je Mirko Marijanović, bosansko-hercegovački pripovjedač, romanopisac, književni i likovni kritičar. Osnovnu školu završio je u Tremošnici Gornjoj, a gimnaziju u Gradačcu. U Sarajevu je studirao pravo i likovnu umjetnost. Svoje prve prozne radove objavio je u Đačkom listu Riječ mladih u Gradačcu. Prvu pripovjetku objavio je Mostarskoj mladoj Hercegovini 1958. Potom je bio čest saradnik listova i časopisa kao što su Naši dani, Putevi lica, Odjek, Oslobođenje, Život i tako dalje. Bio je glavni urednik književnog časopisa Život te urednik domaće književnosti u izdavačkoj kući Svjetlost. Ističe se kao jedan od urednika edicije Književnost naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine u 50 knjiga. Bio je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Društva hrvatskih književnika, PEN centra, Hrvatskog društva za nauku i umjetnost u Sarajevu. Objavio je 11 knjiga. Pripovjetke su mu uvrštene u mnoge antologije, izbore i preglede i prevođene na talijanski, njemački, španski, engleski, poljski, francuski i turski jezik. Mirko Marijanović preminuo je u maju 2023. godine. Na današnji dan 1943. godine umro je književnik i revolucionar Ivan Goran Kovačić. Ubijen je u četničkoj zasjedi u mjestu Vrbi.

na području Bosne i Hercegovine, bavio se književnošću, novinarstvom, književnom kritikom i prevodilaštvom. Svoj glas protiv zla i zločina snažno je podigao u ratnoj poemi Jama. Na današnji dan 1878. godine završen je Berlinski kongres. Na njemu je dogovorena podjela Balkana i revidiran mir između Rusije i Turske. Formalno radi se o sporazumu između Austro-Ugarske, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Irske, Italije, Rusije i Osmanskog carstva. Najvažnija odrednica ovog kongresa za Bosnu i Hercegovinu je ta što je dato da se okupira od strane Austro-Ugarske monarhije. Na današnji dan 1942. godine rođen je Harrison Ford, jedan od najboljih glumaca svih vremena. Svjetsku slavu stekao je ulogama u Zvjezdanim ratovima i serijalu filmova o Indiana Jones. A 1944. rođen je Erne Rubik, mađarski pronalazač, vajar i profesor arhitekture. Tvorac je Rubikove zmije i puno popularnije Rubikove kocke. Nekoliko detalja iz sportskog vremeplova. Na današnji dan 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideu, počelo je prvo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem je u konkurenciji 13 ekipa pobjedila reprezentacija zemlje domaćina. 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka u Parizu je prvi put u historiji atletike motkom preskočio magičnu granicu od 6 metara. A 13. jula 1995. godine u Srebrenici je rođen Emir Sulejmanović, bosansko-hercegovački košarkaš, igra na poziciji krilnog centra, član je španske Zaragoze i reprezentativac Bosne i Hercegovine. I toliko u našoj jutrošnjoj rubrici. Na današnji dan, 13. juli, nastavljamo dobrom muzikom, a evo za nekoliko minuta ponudit ćemo još nekoliko zanimljivih informacija kojima bojimo našu frekvenciju.

obilježeni kao ogroman uspjeh koji garantuje optimizam pred buduće izazove. A najpoznatiji fudbalski insajder Fabrizio Romano objavio i nove informacije o sudbini mladog i talentovanog bosansko-hercegovačkog defanzivca Tarika Muharimovića, koji se nalazi pred velikim transferom u engleski fudbal. Prema Romanovim saznanjima, čelnici Leeds Uniteda pokazali su ogroman interes i već su napravili konkretan korak. Engleski klub je bosansko-hercegovačkom defanzivcu predstavio i zvanični prijedlog ugovora u usmenoj formi i sada snažno pritiska kako bi kompletan posao bio zaključen već tokom naredne sedmice. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovih dana učestvuje na Evropskom prvenstvu B divizije za igrače do 20 godina koje se održava u Slovačkoj, a sinoć je savladala naša selekcija Armeniju sa 92-57. Bio je to duel trećeg kola grupe C, a u potpunosti ga je obilježio naš talentovani Tarik Hrelja, koji je ispisao historiju bosansko-hercegovačke košarke. Hrelja je predvodio naš juniorski tim do pobjede pošto je ostvario triple-double, a to je prvi takav učinak jednog bosansko-hercegovačkog košarkaša na Eurobasketu za juniore. Hrelja je utakmicu okončao sa 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija. I za kraj jedna vijest iz svijeta tenisa. Najbolji tenisar svijeta, Italijan Jannik Sinner, odbranio je titulu na Wimbledonu. On je u 4 seta i nakon skoro 4 sata igre savladao Njemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1. Po setovima je bilo 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Bila je ovo peta Grand Slam titula u karijeri za najboljeg tenisera svijeta, do nje je stigao nakon velike borbe i preokreta. Ovogodišnje izdanje Wimbledona ima najveći nagradni fond u svojoj historiji, čak 64,2 miliona funti, što je za oko 74,4 miliona eura ili 20% više u odnosu na prethodno izdanje. Sinner je ovom pobjedom osvojio 3,6 miliona funti, dok je poraženi Zverev dobio 1,8 miliona funti. I toliko o milionima, mi se ipak vraćamo u ovaj realni svijet. Toliko što se tiče i sportskog jutra. Kao što rekao smo, vašoj pažnji u nastavku preporučujemo vijesti BH Radija 1.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

S ovim kaltom ćemo se pozdraviti za sada, možda bude još jedan kalt do kraja emisije, do 15 sati. Znate sami, poštovani slušalci, da u ovoj emisiji iz sedmice u sedmicu se bavimo različitim statistikama koje govore o stanju u Bosni i Hercegovini. To ne znači da ovaj vaš voditelj u potpunosti vjeruje ovim statistikama, međutim ono što nama predoče, što dobijemo iz oficijalnih krugova, mi vama prebacimo putem ovih naših radio talasa. Veoma interesantna jutros statistika stiže od Eurostata, statističke agencije Europske unije. Oni kažu da je Bosna i Hercegovina početkom ove godine imala oko 3,4 miliona stanovnika, što je ponovo za približno oko 11.000 stanovnika manje nego godinu ranije. Dakle, ovo pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata, to jest najnovije demografske procjene. U isto vrijeme Evropska unija je 1. januara ove godine imala oko 452 miliona stanovnika, što će reći da je to oko 700.000 više nego godinu ranije. Ovo je peta uzastopna godina rasta broja stanovnika u Evropskoj uniji nakon pada koji je zabilježen tokom pandemije korona virusa. U periodu od januara prošle pa do januara ove godine broj stanovnika se povećao u 16 država članica Evropske unije. Kako kažu, najveći rast je zabilježen na Malti, zatim na Kipru te u Luksemburgu, dok je najveći pad broja stanovnika zabilježen u Latviji, zatim u Estoniji i u Mađarskoj. Kada su naši susjedi i komše u pitanju, Hrvatska je početkom ove godine imala oko 3,87 miliona stanovnika, što je približno 2000 više nego godinu ranije, dok je Slovenija imala oko 2 miliona i 135 miliona stanovnika, oko 2 miliona 135 hiljada stanovnika, izvinjavam se, odnosno nekih 4000 više nego prethodne godine. Negativan prirast u Srbiji, Bosni i Hercegovini. U Srbiji početkom godine 6,5 miliona stanovnika, što je oko 36 hiljada manje u odnosu na januar prošle godine. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nažalost ponovo, kao i u proteklih nekoliko godina, ovi podaci su veoma zabrinjavajući. Naime, u Bosni i Hercegovini tokom prva tri mjeseca ove godine u prosjeku je svakog dana rođeno 62 djece, dok je istovremeno umiralo 100 osoba. To pokazuju ovi podaci Eurostata. Što tačno pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine? Oni kažu da je u Bosni i Hercegovini tokom prva tri mjeseca 26. registrovano 5551 novorođeno dijete, što u odnosu na isti period 2025. godine pokazuje rast novorođenih za 6,24%, dok je umrlih 9000 osoba, što je u odnosu na isti period 2025. pad broja umrlih za nekih 4,59%. Kada govorimo šta je uzrok negativnih demografskih trendova u Bosni i Hercegovini, naravno prvi i glavni uzrok je iseljavanje. Kako kažu u ovoj agenciji, upravo je trend iseljavanja povukao sa sobom kao

posljedicu i konstantan pad broja novorođenih. Dakle, generalno govoreći, iseljavanje je problem broj jedan koji treba rješavati u Bosni i Hercegovini. Iz ove agencije su također objavili podatak da je od januara do marta u Bosni i Hercegovini sklopljeno 1879 brakova, što je u odnosu na isti period prošle godine manje za nekih 9,53%. Kada je riječ o sklapanju brakova, svjedočimo fenomenu promjene, odnosno interesne sfere u društvu i kod pojedinaca, koja se odnosi na promjene stavova mladih ljudi ka porodici, braku, djeci i potomstvu. U prvi plan se ovih dana, ovih mjeseci, ovih godina stavlja lična i profesionalna emancipacija, posebno kod žena, a tek na drugom mjestu su rađanje djece i porodica. Dakle, u suštini cijepaju se dosadašnji koncepti tradicionalnih modela porodice, koji su temeljeni na krutim moralnim formama. Šta da vam kažem, poštovani slušalci, osim da među zemljama Evropske unije najviši pad, dakle, tokom prošle godine zabilježile su zemlje Zapadnog Balkana. Za razliku od njih, u Evropskoj uniji zemlja sa najviše stanovnika je još uvijek Njemačka, koja je početkom ove godine imala oko 83 miliona stanovnika. Međutim, i ova zemlja je zabilježila relativno blagi pad od oko nekih 110.000 stanovnika u odnosu na prethodnu godinu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno je obilaskom mjesta stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine. Učesnici odaju počast na lokacijama koje su postale trajni simbol genocida počinjenog u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, a tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reeksumacije.
3: Program je počeo u Srebrenici ispred Čaršijske džamije, nakon čega su položeni cvijeće i proučena fatiha ispred zgrade osnovnog suda i nekadašnje policijske stanice. Obilazak je potom nastavljen u Potočarima na lokalitetu Budak, mjestu jedne od masovnih grobnica, gdje je još jednom odata počast ubijenima u genocidu. Šahida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
4: Tu su najveća stratišta i ono, nažalost, ne možemo sve grobnice obići. Sva udruženja su dogovorila da krenu sa onom celom inicijativom i to ne idemo samo jedne godine, to se radi već duži niz godina, tako da ćemo mi da taj tu maršrutu da prođemo, da obiđemo ta masovna stratišta s tim što nam ostaje Trnovo negdje posljednje. Tu napravimo jednu pauzu, mislim da je tu negdje 16.
3: Tokom dana predviđen je obilazak i drugih mjesta stradanja. Kravice, Nova Kasaba, Orah, Hovac, Petkovac, Kozluk i Pilice. Na svakoj od ovih lokacija biće položeno cvijeće i odata počast hiljadama ubijenih, čiji su posmrtni ostaci godinama pronalaženi u masovnim primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
4: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad dođete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista, sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize, mi ne bi imali ovaj broj nišana.
3: Obilazak mjesta zločina dio je zvaničnog programa

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Idemo sad na teniske terene. Linda Noskova osvojila je Wimbledon nakon velike drame protiv Karoline Mucove i stigla do prve Grand Slam titule u karijeri. Do prve Grand Slam titule ona je dakle došla kao trenutno 12. teniska svijeta. Ova 21-godišnja Čehinja stigla je nakon velike drame u finalu protiv svoje sunarodnjakinje Mucove. Noskova je slavila rezultatom 6-2, 5-7, 6-3 u meču koji je traje od 2 sata i 27 minuta. A najbolji teniser svijeta je Italijan Jannik Sinner, odbranio je titulu na Wimbledonu. On je u 4 seta i nakon skoro 4 sata igre savladao Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Bila je ovo peta Grand Slam titula u karijeri za najboljeg tenisera svijeta. Do nje je stigao nakon velike borbe i preokreta. Ovogodišnje izdanje Wimbledona ima i najveći nagradni fond u svojoj historiji, čak 64.200.000 funti, što je za oko 74,4 miliona eura ili 20% više u odnosu na prethodno izdanje. Sinner je ovom pobjedom osvojio i 3.600.000 funti, poraženi Zverev dobio 1.800.000 funti. Italijan Jannik Sinner, koji je odbranio titulu na Wimbledonu, ostao je i na vrhu ATP liste, dok se finalista trećeg Grand Slam turnira u sezoni, Nijemac Aleksandar Zverev, popeo na drugu poziciju. Razlika između Sinnera i Zvereva je 4970 bodova. Španac Carlos Alcaraz je pao na treće mjesto, Kanađanin Felix Auger Aliassime je i dalje četvrti, dok je Australijanac Alek de Minaur bolje plasiran za jednu poziciju i trenutno je peti. Američki teniser Ben Shelton šesti, Rus Daniil Medvedev osmi, Italijan Flavio Cobolli deveti, dok je Amerikanac Taylor Fritz ovog ponedjeljka na 10. poziciji. Srbijanski teniser Novak Đoković napredovao za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP rang listi zauzima 7. mjesto sa 3760 bodova, koliko je imao i prije Wimbledona.

Hercegovine u sljedećoj odbojci, poražena u drugom kolu od ekipe Irana, ali sjajna vijest dolazi iz Hanhou iz Kine. Naime, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva i savladala selekciju Poljske rezultatom 3-0 po setovima 25-19, 25-9 i 25-20, tako da je svakako jako važno da se nastavi ovaj dobar ritam, jer utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igraju se sutra u 17.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 11.30 po srednjoevropskom. Pobjednik će izboriti plasman među najboljih 8 reprezentacija svijeta. A podrška sportistima i klubovima je izuzetno važna, pa u tom pravcu ide i naredna priča. Objavljen je drugi javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta, koji će se finansirati, sufinansirati iz budžeta grada Gradašca za ovu godinu, i to za prvi dio takmičarske sezone 2026-2027. Grad Gradačac pozvao je organizacije civilnog društva, nevladne organizacije, sportske klubove da dostave prijedlog projekata koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta za ovu godinu, a koji se odnose na prvi dio takmičarske sezone 26-27, i to za sljedeće oblasti: stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu takmičarske sezone, zatim afirmacije i razvoj masovnog sporta, trenerski proces, škole sporta, te sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Sredstva za raspodjelu po javnom pozivu planirane su u ukupnom iznosu od 650.000 maraka, minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 500 maraka, a maksimalan 240.000 konvertibilnih maraka. Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije, a krajnji rok za predaju aplikacija je 20. jul ove godine. Sportistima i klubovima želimo puno uspjeha i sreće, naravno u takmičenjima koje nam predstoje, a mi ćemo za 7 dana ponovo napraviti presjek aktuelnih sportskih priča. Do tada, prijatno do slušanja i sportski pozdrav!

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak, 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Idemo sad na teniske terene. Linda Noskova osvojila je Wimbledon nakon velike drame protiv Karoline Mucove i stigla do prve Grand Slam titule u karijeri. Do prve Grand Slam titule ona je dakle došla kao trenutno 12. teniserska svijeta. Ova 21-godišnja Čehinja stigla je nakon velike drame u finalu protiv svoje sunarodnjakinje Mucove. Noskova je slavila rezultatom 6-2, 5-7, 6-3 u meču koji je trajao 2 sata i 27 minuta. A najbolji teniser svijeta je Tilin Janik Sinner,

Odbranio je titulu na Wimbledonu, on je u 4 seta i nakon skoro 4 sata igre savladao Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 3-1 po setovima 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Bila je ovo peta Grand Slam titula u karijeri za najboljeg tenisera svijeta. Do nje je stigao nakon velike borbe i preokreta. Ovogodišnje izdanje Wimbledona ima i najveći nagradni fond u svojoj historiji, čak 64.200.000 funti, što je za oko 74,4 miliona eura ili 20% više u odnosu na prethodno izdanje. Sinner je ovom pobjedom osvojio i 3 miliona i 600.000 funti, poraženi Zverev dobio 1 800 000 funti. Italijan Jannik Sinner, koji je odbranio titulu na Wimbledonu, ostao je i na vrhu ATP liste, dok se finalista trećeg Grand Slam turnira u sezoni, Nijemac Aleksandar Zverev, popeo na drugu poziciju. Razlika između Sinnera i Zvereva je 4970 bodova. Španac Carlos Alcaraz je pao na treće mjesto, Kanađanin Felix Auger-Aliassime je i dalje četvrti, dok je Australijanac Alek de Minaur bolje plasiran za jednu poziciju i trenutno je peti. Američki teniser Ben Shelton šesti, Rus Daniil Medvedev osmi, Italijan Flavio Cobolli deveti, dok je Amerikanac Taylor Fritz ovog ponedjeljka na desetoj poziciji. Srbijanski teniser Novak Đoković napredovao za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP rang listi zauzima sedmo mjesto sa 3760 bodova, koliko je imao i prije Wimbledona.

I stižemo mi do kraja još jednog izdanja sportskog programa Radio Gradašca. Ponedjeljkom u Sportskom oku rekli smo da je reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci poražena u drugom kolu od ekipe Irana, ali sjajna vijest dolazi iz Hanhou iz Kine. Naime, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva i savladala selekciju Poljske rezultatom 3-0 po setovima 25-19, 25-9 i 25-20, tako da je svakako jako važno da se nastavi ovaj dobar ritam, jer utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka igraju se sutra u 17.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 11.30 po srednjoevropskom. Pobjednik će izboriti plasman među najboljih 8 reprezentacija svijeta. A podrška sportistima i klubovima je izuzetno važna, pa u tom pravcu ide i naredna priča. Objavljen je drugi javni poziv za odabir projekata iz oblasti sporta, koji će se sufinansirati iz budžeta grada Gradašca za ovu godinu, i to za prvi dio takmičarske sezone 2026-27. Grad Gradačac pozvao je organizacije civilnog društva, nevladne organizacije, sportske klubove da dostave prijedlog projekata koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta za ovu godinu, a koji se odnose na prvi dio takmičarske sezone 26-27, i to za sljedeće oblasti: stvaranje preduslova za takmičenje sportskih klubova u prvom dijelu takmičarske sezone, zatim afirmacije i razvoj masovnog sporta, trenerski proces, škole sporta, te sportske aktivnosti i takmičenja osoba sa invaliditetom. Sredstva za raspodjelu po javnom pozivu planirane su u ukupnom iznosu od 650.000 maraka. Minimalni iznos sredstava za dodjelu po odobrenom projektu je 500 maraka, a maksimalan 240.000 konvertibilnih maraka. Grad Gradačac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije, a krajnji rok za predaju aplikacija je 20. jul ove godine. Sportistima i klubovima želimo puno uspjeha i sreće, naravno u takmičenjima koje nam predstoje, a mi ćemo za 7 dana ponovo napraviti presjek aktuelnih sportskih priča. Do tada, prijatno do slušanja i sportski pozdrav!

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Četvrtak 16. jula u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.